Саме медне місто. It's my life. Медне місто. Саме медне місто. Те можуть тебе дати заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Samo na jedno miasto. It's my life. Jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogę te badać zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.